odiebe je očina. Na sabrodu maniku siranu, na bobebja su nije banu mua.